0: abra ya sorry na mi me pesa me kan sem tiro praise be pesa me kan sem tiro bi se abra no ma nyina ye pisi basa
1: my god
0: na nim guasia pa wo to ania eni pa se na praise be no osa fu na wo ye dede no ni nyankopone wai mami kacho
1: one
0: now
1: oh oh